ngeen ko li yeb day mandi te amna yenen yu xew es kon nañ ci baye xel ci njabot gi benen bi moy ku ne xamna ne school ubi na ci jamono yuñ tollu ni nañ baye wat xel ci njabot gi batay nañ di sam njabot gi bañ di yakamti rek ñu dem jangé yow lijeenti wo na muy jangé fa muy jangé sayon neeku ci yow dal na nga xey solo liré rek mu dem wala xey rek ne ko yiré yaangi non mu dem uniform baangi non mu sangu solo rek dox ko lañ mu dem dé ci baye xel bu joggé fi ndax dana jaar fenn wala def day def direct ci school bi lool yépp day ko xel bu joggé school bu ñipsé bayel xel na mu ñipsé bul faté di set bag bi lan ak lan mo ca né di lijeenti lan lay lek ci school bi yoy yeb daf ci am solo ndax jamono doyna wa ci jamono yiñ tollu ni ñu baye xel jaay kat yi lek yi ci school yi tamine ñu leen di set bu baaxa baax do kum neex rek da nga wara ñew jaay yoy yeb dañ ci wara baye xel ndax xalé yi ñom bu ñewé buñ amé xaaliss dañuy jaxassé rek lu ne lañuy jënd da fogg ñu bayyi xel ñi jaay ci school bi ñan lañu ak naka lañuy jaay ak lañuy jaay naka la mel lool yeb nañ ci bayyi xel